ان انسانك شعورتك خيالتك ان انسانك واصل قد ام اثرك ده وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربه ابيك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي بس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه ام بارغ دا هتياركي دو هما اهم عائلايا مجتمعك دكولري كما فتون فساد افدومك بينن هفيداني ام نرقاتري هتياركي بس هما دو ميكانكن مهن هرمائكو مسلمون دولوغ بينن هيوغتوغا هفمشا ایفس نورانگلو مقصد دگا دلوق بینون نکورم اسلام دینو گاوانی وارب بودا بارو علوافا آخر دوهم من الله دین نوانه مؤمنونگ صفتا کیرت قرآنو گا بیان کر وافا وایرو اگه ترین اس صفای کی بینو من نه بیکار واه کتکون دو رکا تری کرون کم گاوانی انگا وافا همای فدن تدو بنو مشا میستکونگ میدوگا همجهما سلح وریکن فتورو مشا علم انگن نادینو مشا هیوکن تتکن امور کرو مشا نوبیکن تتکن دروحلی ومن نسیح دی ارشادو دینو ما دلوگ بینن کرو مبونی انگ وافا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارشادو دیو وافا واگوتوگا مسلمکو اچب بنا نما بنام وانی هیو بحی بنو نن نما ایچه نبونه هانو هورون ما مولو. حکمت تریکو این آگه کود داری فولد دین نسیحتگا بونه فاوا کاما ریوا کوری فاوی. تیبا میحکا جدلو کگن بالی بدانه. اکمکو هانو هورگن باین نوانه. اهن کمو تیبا واحکا دکو مبوره اهن میحون دکا واحکا اڈوه همان اسکن دیشه. فهه بونه ونو ایچه کٹکا فهم هیتام کوران جهه فدايکون هانو هورگنه دوها کوس هیتام کوراکشنه.

0: ناسيف دكلا هيتون زهورا هوري كتري كانكودا بفا
1: بينو
0: بسنا لافا زهورا بني
1: اكم كما ادم امي ولني مي هاتو ايكون انديا اتسالم ويگه ويكي فهم هاد ويني
0: بونموا ورا پوري بارا ناسيف بوني بونو اي فحو حمچيدي
1: ಏರುನ್ನೋ ಉರಿಹಾಕ ಮೆಂಗ್ ಹಮಜಿಹಿ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಸ್ನಗ ಪೆಕ್ವಿಸ್ ಕುರಂ ಫಶಾ ಫುಣ್ಣಾಣೆ ತೆಂ ಬುಣಂ ವೇನು ದೇವೇನೆ ಮಿಹಾದ ವರಂ ಹಿಂಹಮನು ಜಿಹೇನೆ
0: ನಸೀಫ್ ವರ ಕುಳತಾಣ ಕಮಾಯಕು ಜಹುರಾಕೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾ ಕುಳದಿ
2: ಇಲ್ಲಿ ಬೇನಿ ಇತ್ತು